як навіть кого сигнала, спотикнулась та й упала. Зате мене мати била, щоб я хлопців не любила.

0: підемо, жінко, та й гречку в'язати.
1: Ой, хоч піду, та в'язати не буду, бо та гречка чорна, а я не проворна.
2: Ой, хоч піду, в'язати не буду, бо та гречка чорна, а я не проворна.
0: Ой, підемо, жінко, підемо, підемо, ой, підемо, жінко, до куди?

0: Були в мене у коморі кури.
1: Да!
0: Були в мене у коморі кури.
1: Ко-ко!
0: Я пив.
1: І я пила.
0: А я казав.
1: А я носила.
0: Кури для милої Яшури.
1: Гей-гей!
0: Я пив.
1: І я пила.
0: А я казав.
1: А я носила.
0: Кури для милої Яшури.